0: circulation bi wax bo tay wax bo son waye dal toujours rek ñu dégg ay accident sama ci na buñu démé ci ci événement hmm xamul tax dal xamul
1: doy noir
0: top
1: way noir ba doto xam sax yow lam nga
0: loy wax way parce que wax yi rek moy ñëwaat
1: voilà même wax yi ñoy ñëwaat en fait même wax yi ñoy ñëwaat di wax rek ñi nga xamné ño yor auto yi ñu ngi jëm ci magal alium il faut néwuma gëm ñu yalla
0: waaw bien sûr
1: mais il faut ñu dogu ci suñu borom xamné nopi na ci ñun ba nopi
0: yagna
1: bu yalla waxé né ñaari voyage ngay am
0: waaw
1: ci ci lolu ngay yem ci magal
0: gi waaw
1: boko waré wésu
0: c'est risqué wor
1: lu ñaawal ay dal
0: wor
1: nit ñi nak limay gis légui dañuy gis ben chauffeur bu irresponsable
0: waaw
1: ni ci téléphoneam
0: waaw
1: ba di dawal bu ñak teggin ni ne ci bir auto bi melni dañu tecc sen gemiñ tecc sen beuti
0: kenn du wax
1: mour sen beuti
0: kenn du wax
1: parce que lan tu veux juste arriver waye yal na nga ag ci jamm
0: man kay yolane bula deg lu bes forum am ñom dañuy jay chauffeur yi ya meun ki ya meun le ya dakhli
1: ah yow kon
0: man de dem la ko doga deg
1: camera yi ñi tek sen
0: waaw ah oui filmer sen bop
1: filmer sen bop mangi dem
0: tableau de bord xawma
1: waaw
0: si ilaha illallah waaw yolane auto yi ñi kay jël tam duñ wax ci ñom
1: ah man dama fogg ne bok dafa am ay bakka ñuy jaay ca marché ba te yeguugumako
0: man dañuy jël auto yu yaxal nañu
1: parce que nak alyun yow mi di dawal man mi yenn say damay tegg tank ndax ti ndax gis keneen ni ñi dawal
0: voilà c'est ça
1: te yow da may wone ne mala jël auto ndax man dina changer samay pneu
0: nga tegg tank
1: dina yobbu ñu vidange sama auto
0: dina
1: réviser sama auto
0: voilà nga gis couleur
1: romb xel yow gis couleur romb xel bo xolé vidif ki pneu yi rek sa yaram daw
0: nga ne attends ma teggi tank man
1: nga xol pneu yi rek sa yaram daw nga ne non comment ça se fait que ay nit meuna dugg ci auto bi ba nopi nak yow pépère tranquille
0: waw
1: nit ki di dawal nu ko nexé
0: extraordinaire c'est déjà vu
1: tu restes tranquille c'est à dire ça ne te bluffe pas rien
0: du tout
1: après bu accident amé ñu né jinné yi nit ñi la
0: bi yon jinné yi la du yalla
1: dédé jinné yi fi dafa am jinné fi dafa am borom fi dafa am té say témir nit difa jatté
0: dara lan trek dara jam ak salam way dañ ko sakku
1: jam ak salam bo
0: waaw yow boko sakku nak
1: témir nit difa jaar yow dara du len dal yow nga jaar fa numu la nexé
0: waaw après nga jinn ko ay jinné
1: di wax fi dafa am borom fepp am borom
0: waaw
1: ndax ñun mi sax dañu am borom
0: ñun rek nekkuñ ci aduna bi
1: ñun mi sax dañu am borom
0: waaw voilà
1: ñepp am borom
0: yolandaay
1: mais c'est vrai man mo digé xol bu ñu gé ma leen jinné yaangi ni ay bakkan lañu yor di noy
0: waaw so yéré yu rafet
1: après nga bëkk jinné ba jinné
0: du soti
1: yow mi yaay jinné ji
0: ouais billahi mais c'est jamais vu yolande man la jaxal na ma
1: yow mi yaay jinné ji
0: man fi rek ni taxi ni rek ci yoon bi waja ngi wax téléphone manako ken mën len téré wax téléphone au volant mune xam nga nemeku njabot gi mané nga def ko wala ngay démarré
1: dama lay né señ bi
0: non
1: taxawal mu taxaw manaka ñaare am
0: way
1: nga raccrocher sa téléphone bama wacc nak ci sa auto lola neex def sama yo neeku ci waye tank ma ngi ci auto bi
0: way do téléphone
1: téléphone gi do
0: ko yor du yo manako ebi ñam
1: mo no yeen gi manako wima mala dak dawal dama garé auto
0: waaw jël l'hôtel taxi
1: manako ñaare am tek téléphone bi yobuma ci jamm wala ma wacc nga nek ci la neex mais man ak yow ci biir auto ngay téléphone duma ko nangu
0: dama ko ne sax njabot gi bala ngay départ nga nemeku len
1: non ñi wax len
0: bala ngay départ non je sais ma xam lu nak lu ko neex lay wax
1: autoroute à péage bi comme on les appelle ben war gay ne tok di wax nek ci téléphone bi c'est à dire on était à un péage ñu taxaw non dama ki xol ni diko xol ba suñu ñenti bëj ji dajé manama lan la manako ñi nga yeb xana duñu ay nit
0: mais oui
1: mom tabala kay bay
0: wa chaw day xol auto bi yeb
1: yeah
0: grand mbours am mbour bi rek
1: mo yeey
0: wala thiès da koy defal da koy xolat
1: alune auto machine la rek
0: ouais wallahi
1: auto machine kasse la
0: lay xolat ndaysan ouais
1: auto machine kasse la
0: ko bu ci jug de
1: auto machine kasse la
0: de kasse dou lenen
1: nga bëgg mu lay yobbu dila indi ci jamm kon dafa am lo xamne war nga ci ko ci def
0: buñu waxante deug
1: waye ñi di paan papa le distationné ci tali
0: du yoon
1: te duñu def ben signalement
0: ba c'est pas normal
1: lolu tamit war nañ ci wax
0: war nañ ci wax amna luñu wara tek nit ñi xamna ñi dañu ban waaw
1: ñi yor deux roues aussi deux roues gaaw na gaaw go xamne boko ñëmé dana la
0: waaw jël ñëmé dé
1: nañuy moytu te yi daw correctement
0: rek wilay daw ko tuma lol defna amna jamm de
1: amna jamm ñaari xalé yi nga xamne ño accident te kenn ki de mu nek xalé bo xamne danaka ñoko nginte
0: ci ñun la bokk deug
1: ci ñun la bokk ndax yaayam fi la
0: nek waaw ñu koy jale de
1: mu metti lol
0: torop
1: ndax sa do mangi dem mangi ñew ñu la ñewal jël neew boko xolé ci yow nga xamne metti na
0: nexu deysa
1: boko xolé ci yow rek nga xamné metti
0: trop way trop
1: yalla nako suñu borom may xolum muñ
0: amin
1: yalla nako suñu borom may ngeum ba li mu meun ko dekkou ci jam ak
0: salam way
1: ndax nak ku ni metti wul
0: non yalla metti na wala la metti na trop ça
1: man de bala ñoma wax né sax ke domam la
0: wol
1: sadir ma ngi
0: déjà rek waw
1: mangi tok di xol xale bi di ne li mom ci xolu yaay naka la wara
0: mel waaw nekete yo bobu xam nga
1: nekete wo
0: xam nga
1: wallahi sama dom lek nañ la
0: ko ngenté way
1: mu metti lool
0: ndeysan
1: yow sax lek na sa la ko ngenté yow cheikh wa
0: non c'est pas possible cheikh bu tontu bo tonto rek danu
1: yow sax lek na sa la ko ngenté yow cheikh yaayam bami cheikh yow xam nga siratu re kor xam nga ne yaayam bami bañu gay maye fi ño fi nekkon kon ngay lek na la xaw
0: ndeysan
1: mu nek lu metti mansu nak yalla bu ko ciat jitu ci
0: amen amen way amen
1: ndax ciow li bari na
0: ndeysan
1: ci bari na mais xale bu deddo rek da fay metti
0: torop yalla torop way
1: da fay metti ndax ndaw bu nekkon ci yoon la
0: torop
1: nañe mat moy dudd mu metti astuma la xalé bo xamné yaangi won sa yoon di dem yanna duddok jamm ay mbokam
0: amin
1: yanna duddok jamm yaayam waye yaayam it yanna ko suñu borom may
0: xolu muñ way sira ndaysan
1: yanna ko yalla may ngeum gi tax mu meuna dekkul li dal ci kawam
0: nit ku tay la yalla dina ko xoo dina ci jappale
1: na ko jappale wa fam ay metti yo xamné bula dalé da fay ronger sa xol
0: bien sûr
1: waaw da fay ronger sa xol surtout dombu goor ci yaay
0: oui ndaysan oui
1: xam nga dombu goor mom dañuy wax na né yaayam moy xarit
0: toujours deug la
1: ni dombu jigen nekké xaritu papa
0: waaw deug la yalla ko doxale non
1: mu metti lol nak waye nak kudul may sa bop
0: ndaysan
1: luñ la may rek da ngay nangou
0: oui
1: metti na lol nak
0: trop
1: metti non lol ba fu metti manayam mais nak nañu talalat suñu loxo suñu borom te xamné lepp mom la bo dawé 50 à l'heure di nga ag
0: ci lu wor sa ci lu wor
1: ñi lay jitu duñ ne jito lu bari dé
0: non du jitu sax yow di nga nek dalé délé
1: merci beaucoup
0: di nga nek ci heure bi
1: nga daw 100 à l'heure di nga ag nga daw 200 à l'heure nak mom bo agé dafa neex suñu borom
0: waaw wallahi koku ni ëpp na
1: ndax nak ni ñuy def ci tali bi ila touba bi ni ngi koy def motax sa yu diggé accident ci ila touba bi
0: nga
1: taf sa gemi
0: mortel accident mortel li tuguleur yi li alpolar yi wax rek nak lañ koy waxé ti vitesse vitesse neex na waye egg mo dakh
1: mais mo dakh
0: bu fekke vitesse neex na egg mo dakh
1: egg mo dakh te alyun li nit ñi di dul comprendre jour d'affluence mënu ci daw comme jour normal
0: mënu nek
1: mën tane ba paré à tout moment tu dois te dire que warna mëna dajé ak obstacle
0: si bu ñu xanté deug way
1: te ba nopi xalé dawal bu sa xel sonni
0: way li da ngay nelaw xef day bis gam
1: boy nelaw ci volant bi
0: ko yek sax da ngay jek jek
1: da ngay deg teel do nga xamne yaangi lo nelaw surtout nak heureusement que à partir xamna ne peut-être aujourd'hui wala suba gendarme da fay def ay checkpoint tous les 10 km
0: yaangi wax def na dem ba
1: mais digeunte 10 km ak 10 km bu amul amateur
0: mën nga nelaw okay
1: surtout tali bu ne ñaré mo gëna nakade dawal parce que boy nelaw do ko tay
0: do ko tay de
1: sa dit ñen say nit dina nelaw beutit
0: waaw
1: yalla def ci sutura nak beutit ngene mi man dama do nelaw
0: mais dina la fi ñaga ñay yalan ñuy dugg mer mo chauffeur bi di nelaw ma fagu ko mu garé mo wax ko auto bi man rek ma wacc billahi ak waxtu bi
1: yow rek ya wacc
0: man kessé ma wacc parce que man nima ko xolé ki amna lu mu jël la
1: bu son mom kenn fani mom bu son
0: man kessé ma wacc mer mo bo keur amna da so fal la wacc
1: tu te rends compte
0: or ñoo gaay tok mu continue ak ñom
1: légui bu len dara dalon ñu né ndogalu yalla jinne gi nekkon fi te jinne bi mom mo len di dawlal parce que mo nan lu mu warta nan
0: jine ji non dawal de
1: c'est-à-dire on est trop simple
0: waye ni ci volant bi rek def ni ba los bi deung ni on na jeela waye ma fegg ko wala ko may yaangi naw yaangi yeb ni ñe may garé waaw seen wax yoy rek ma wacc mo ko auto bi ay ki mu ngi nelaw c'est pas prudent talibi ma wacc ken waccul gaay continue ak mom
1: wa ñoo ñu bëgg nañ seen
0: baax waaw da ñoo mo xam de ma leen dem leen
1: man de xam na ne yalla rek kamay ray
0: da waaw
1: waye ci lu leer
0: waaw billahi li nga prudent ba
1: voilà
0: waaw ay fagaru rek fagaru bo ndogal ñew yalla
1: wa ndogal nak bu ñewé nak nga xamné vraiment def nga yow sa kem katan
0: waaw
1: en âme et conscience yo xam nga ne moytu nga xam nga li nak yalla ñew ak ndogal mu waron la dal dom
0: kenn mënu ci dal
1: boba lolu kenn dula wax dara
0: mais moko tay tamonako lolo bon yulan lolo bon tamonako re wax nañu ba tay
1: muy dawul num ko neexé
0: ah non lolu baxul c'est pas bon
1: yalla ñepp dem ak jamm
0: amin
1: yalla ñepp dikat ak jamm mom lañuy ñaanal ñepp
0: ñam voilà donc yalla ñu jaaré non rek nuyu ñepp ñom Ablaye Diop ñu leen di nuyu bu baax
1: baax ay mbokam de la doon waxal
0: wa voilà amad bekti and
1: ak
0: yeen
1: di nuyu ak di ziar mbok auditeur yi fepp fuñu mëna né rawatina suñu kilifa diiné yi ak suñu kilifa aade yi di bérel loxo wa Touba rawatina khalif général des mouride ñu ngi kay jox waccu wayam ñaanal ko guddu fa nak wër le sutura ak teranga ñu mëno tété nak lu yag waxtu gi ñi wax ak yeen amna ñu teud ci hôpitaux yi wala ci kër yi febar teudal leen nañ leen ñaanal suñu borom yalna yalla fëgg seen bop ba ñu delu wat ci seen ay yité ñi nga xamne yit tiabi da leen fété gannaaw ñu ñaanal leen suñu borom yalna yalla yalna yalla gindi leen ba ñu genn fa té bañ fa duggaat way ñun ni suñu borom diñu xépp ci lu baax diñu tek ci yoonu jup bo fofé dégg
0: rek nak
1: yow mi lay xuxal parce que xam nga ne man dégg na xamane yaangi won fe yow kay gone gi li malay wax ci mom rek mo ci ne
0: bu yagge ma gëm la yow ak Marie Jo dal gone gi yagge ma gëm len quoi
1: luma wax ci mom rek amna lu dess ndax damay bañ wa ties genné ko ties waye luma wax ci mom amna lu dess mbokk yi nga xamne ñu ngi biti rew ñoom tamit di daan sen doole ñu ngi len di ziar waye ñaanal len suñu borom yalla defal len fa yu ñu lu sut sen jot ñu bari sax ñew nañu ci mangal bi waye ñi fa dess sit yalla yalla defal len fa lu sut sen jot ñu mëna ñi biswaat ak jamm fekk fi njabot geek amni jamm yi suñu ay weyi dawlu buñu len fatte nañ len di ñaanal tay nak on a une pensée particulière pour suñu dom Jojo di Mansour Diouf yalla yalla até ko ci yer mandem oyofal souf ci sen oyofal souf ci kawam yalla bu ko tet jitu ci bamelam yalla yalla xare len ñom ñep aljana té nak tek loxo ci njabo ji ñ fi bayyi di len ziar bu baax
0: voilà donc ñu nuyu Sidi Sarr Inemja
1: wa Inemja
0: Sidi Sarr Sidi ñu lay nuyu baax ak wa Inemja yeb
2: plus près de vous près de société gën len djégué xew xewu jamono
0: teneng
3: waaw
0: naka affaire way
3: naka nga def
0: naka bor bobu jërëjëf ñu lay fay bu baax baax
3: teneng waye da ngeen wax lu am solo sank
0: waaw
3: ñepp ngi koy wax ci
0: digitale waaw waaw
3: damay andi rek wax Serigne Fallou di mu doon wax naan ñu sofo bu bëggé dugg fa
0: waaw
3: néna da nga naan nit bu dëgër
0: waaw
3: ne tek bu ne tacc mel tek waye bu ne yalla da doon ne yoll
0: gis nga de waye waye
3: waaw
1: ma ñakul de buy ma kay mom yo wañekul
3: non bu ñom
1: ay laaj te rek kay mom dem ñu tuba ñi ngi fi tok ah baxna
3: dañ fi bayyi say wala wala ñi buñ ko balé da mais dañ faaw ñu bayyi ko bu ñëwé tékkat ko
1: baxna da
0: gis nga
3: ci dal ko ñu dag mom benn dëkk ñaari jaar min sa waaw tay ci ñu jëm rek moy parti ci encore yolande dafa melni legui nit ni sakati ni buñu duggé ci kër sakati ni matériel sakati ni ay xar mbala ñu ñu dal
1: lu ñuy sacc
3: ah xana ay nit
0: ci legui ah ah
1: déguma ndé
3: legui la ñuy sacc ci legui
0: ok ok
3: ay baay ñu waji tollu ci 43 ans la
0: waaw
3: fofu nak sax wala mu ñëw dama naan ñun digeen yi nga xamanteni bi souvent dañu nek ak suñu ay borom ko sori nañu bu ñuy tedd bu ñu tayal bu ñu gëmënt ci japp ñu xol porte yu rek yu rokkan yi ndax tegg ñan ndax ki ceppé lu nek ci biir kër bi te nit ñaanu posé wu la question est ce que nekk woon quelque part wala mu nekkoon ci côté des trucs comme ça
0: gis nga
3: xaju bu bi dal ci nek ceppé ci biir kër bi ne dum ni waaw mom taxi waaxu jubal yi neegu ndaw sa ak ay doomam yu ndaw devant ses enfants ko ko def sama koy def
1: waay yow
3: waaw li tax ni di posé la question nak parce que moment bobu est ce que nak tourou ci ci parti ci wala ni ci ko dafa comme ça
0: tenen
3: non
0: wa dañ koy wax ha yolan dañuy wax na yenn say sacc day tél duggu dina fekk dina fekk nak mu xam kër gi surtout bu dé étage bu dé étage mu wol ko né wéruñu fa dara pour yegg diko jël ci ñu la wax dañ koy wax wa dañ koy wax né na say yalla sacc day tél duggu quoi wa
3: tél duggu da fekk day xam kër gi
0: wa wala
3: mu ñu ci bi kër gi ndaw tam fa tek def na ko lam koy def li ci gëna metti moy devant ses enfants demu yo ko ba voisin yi ñew ñu arrêté ko parce que japp nañ ko gaa
0: mais bien sûr nañ ko koy du recc
3: waye dañ ko yobbo tak der li ñen wax ñen ay rap ñoko koy def
1: la amna digëntu dinde yek rap yi mom wa bu yagge ñu nekk ay nit
0: non tamay ah
3: tonto alien xam nga legi da ngay def li ngay def
0: mu
3: ko lekk yi do
0: waw
1: da fa yomb di
3: rap yi len koy jigné ni yomb na torom nak
0: am nañ fi ka nañ fi ka
1: waw
0: ki tu dof
3: waw dañ lañu ko sey tu dof ni na dafa dof après ñu libéré na yondu na topé dara
0: légui ki nak mom néna rap yi la
3: ki nak mom bi mu démé nak ci kanamu tak der yi la mu len xamal dal politique ngeen mom néna len dal ay rap ko koy def
1: lolu
0: ay yomb na dé ta ko si ana ay rap la
3: li dal la tek ci sen loxo jamono ji ñuy wax ak yeen mu ngi ci la koy tak der yi fofu nak na ni sensibilité mo mbokk djigen ni ñu dé fa ci wala japp ni ngonti ñu vérifier rek ko yeb rukkal
0: mais keur sax non nga wara doxale ha non nga wara doxale bala ngi teud
3: ñe des fois nga fiex fiex bo xamne da nga nan no yar ye
0: ko waaw non kou la keur keur boy
3: te ko xamne mo ngi lay observer pendant des mois des années
0: effectivement
3: jang na di nga yero
0: way
3: waaw am ni yero ñu yoro il faut ñu len di toralé donc ñu ni mel nak mu ngi nonu day faral di am waye dal li ci gëna doy war moy le bossé enfants mom metti ñepp mo dag xol
0: ñepp bien sûr xolama lolu li
3: mo xew ci diwanu ci sulu ci ngent dama ñu ñi waxal yeen nit ka nga tan loxoy tak derrière
0: waye
3: dal lu mu wax lepp dal ay raf dal ñokoy
0: def ba dina leer teneng bay ko
3: fofu
0: merci beaucoup teneng
4: man na jaxle
0: na jerejeuf teneng mom ci waxum dal mo neena ay raf la mom
4: wa legui mom ak rap yi nañ and dem kasso
0: té
4: na fexé ba rap yi
0: amul lenen and dem kasso
4: rek yalla xamane dina fi mbeuk nit
0: non bul mbeuk ken
4: na fexé ba rap yi and ak mom té buñ juk ci mom
0: waaw
4: té ba mi nek ci bir kasso bi parce que li tamit dafa yomb
0: yebel la way yebel
4: dafa yomb
0: yebel la c'est trop facile
4: ah baxna 88 628 73 46 xam ngeen ne fofé ngeen di jaaré meuna jokk ak ñun Ibrahim Fall bari titeur ki nga xamne nak mom fan yi mom moy tul nak mëkk yu metti mo ne ci antenne bi mo ne ci technique bi buñu amé auditeur Ibrahim
0: di jël ko
4: allô
5: assalamualaikum warahmatullahi
4: taala wabarakatuh wa alaykum salam bubu cham
5: waaw eladi grand aline diop
0: nakay tey way
5: waay ñu sant yalla baax grand aja soxna yolande
4: cham ma ngi lay ziar
5: ñu leen ci di leen ziar di leen ñaanal gudd fam
0: jàmm
4: yalla nañu ko and
5: amin defal ko njabot ki defal ko borom
4: keur amin cham
5: ni ni soxna tay ngay momit ni digge di tal fo ko jamm li ni na graw sul lol
4: man de dama jombe man
0: bubu bi day mom amul tour bi mo amul
5: tour vraiment li kay legui dal heure bo yewo da ngay deg lo xali mu soko
4: di li ki di wax
0: daudou sow
4: ni rek
0: waaw senegal la ni rek
4: senegal ni rek
0: extraordinaire
5: man da legui wax ñew ci sax ci biir wax gis nga legui laaj na la ñi yere seen pistolet dem ci kayit nak diko denc
4: problème ah waay bu boba benen jeye lay doon rek
0: yobbu day yokku kay
4: day yokku
5: mais buñuy teddit buñuy fexlu nañ tedd neegi
0: waay
5: da tedd ci neeg mo comme li ngeen wax legui fu ruqu nek fu
0: way ko rek bu
5: yebo nga dal ni nga do visiter ko
4: bu xam nga li ciow li nañuy yar suñu njabot yi
5: deug la lol ci bi deug la bir mo mo jëk
4: nañu yar suñu njabot yi gis nga ñak yar njabot nak dinañu dikke lo xamne duñ ko xam
0: lu nek
5: deug la lol bo mi deug la deug bir la
4: deug bir la
5: yar bi sax la ñëkke d'abord avant d'abord yar gala
4: waaw buñ na yaré yow ci nga xeexlu yow sar mais di nga xeexlu yow ki nga xamne defu la dara
0: wax deug yalla
5: billahi wallahi wallahi deug la deug bir la
0: wa
4: xam nga
0: dugg ci kër jambu
4: rek waaw waaw nga jëw rek def lu la neex man lolo ma ñëw man dung bi man fu ne ni man mom la mën ta comprendre
0: ken mënu
5: ko comprendre wa non ken mënu ko comprendre aja soxna yaan ken mënu ko comprendre li lepp ci ñek ci yar yi ngir rek la woon ci yar yi ngir la woon wa buñu yaroon doomi comme ni leen wara yaré
0: waaw
5: ñoomit ñu xool seen papa yi luñ doon def ba xam ne doon nekkee xale bi léegi seen bay ñu naan doxalee kon noonu la ñuy doxalee ngay toog ak sa njaboot di wax ak moom ne ko man ba ma nekkee xale ba tóog ni kenn musumaa woo kenn musumaa wax yaa wax musumaa wax ne yow yaa def lii kon nag dimbale ma ngir yàlla ak yenent bi ba ma dégg mukk
0: Waay mën nga wax non sa nom de
4: ki def li yaayu jambour lako def
0: mais voilà c'est ça
4: yaayu jambour lako def xolal rek bu doon sa yaay la rek mais réagir
0: gis nga de
5: voilà très bien te yow yaangi baye yaay keur gi te
4: jigi yaay ni nonou
0: mais bi ay dom mutu rek
4: ay domam xana nga non man dal
0: non
4: duñu wër dafa am luñuy andal dafa am luñuy jël

0: xamne ñu la koy jall di ko jaay ci mi grâce la Aliou Diop ñu koy jaar
1: dina
0: ci la ko jall di ko ñaanal fim gën dem
1: ko amin amin ya rabbi amin
0: ñom Abdoulaye Diop ñom ñep ñom Mahoud Aïdou ak Cheikh Seydou Bouñay ñu koy nuyu
2: di baax ñep
0: assalamu alaykum
2: wa alaykum salam wa rahmatullah jaajeufal bu baax Aladji bubu ci am wowe won ñu ci Linguère 88 628 73 46 fofé ngeen di jaaré mëna jokk ak ñun nak ñu waxtané li nga xamné mom la fi téneng fay indi tay mu nek nak lu doy war waye xewul fenn fudul ci es nak dekk Ibrahima Fall
1: allo
2: auditeur en ligne allo
1: allo
3: salam alaykoum
1: salam Ablaye
2: dipéna mom ba son
1: ah bon Ablaye
2: mom bo waxé ci chauffeur ci rek
1: ah waaw
2: rabbi ay juk rabbi ay juk djoba djuba ma ngi ziar
3: ah waye borom tay duma nuyo Aliou
1: waaw
3: dama ne ci ay xam
1: da ay ci kon ay ci
3: yalla nuyu na ñepp
1: voilà mu jeex Ablaye dem na li mo tamone duma nuyu ken
2: mais Abdourahmane ma ngi lay ziar neena Abdourahmane neena dungu bi c'est un anti galaj secret des voleurs
1: ah
2: bi de dama fogné dungu bi amna antidote motax ñu gis ko
1: moram moy
2: ñu jël dernier auditeur bi allô
4: assalamualaikum
1: ndjay jatta
4: dafa waron gilem
1: delo ay
2: amadou
4: dama waron gilem ma nga won ci ko
2: dedeke awa sante yalla yo sante yalla yo defal la saf
4: xam nga leg nit ñi il faut ñu wote duggu xal
2: waaw man ta ñak
4: xam nga tay gisane dafa dox
2: oui ma buñu paré wola nga wax ñu lo ñu gisal
1: djublu ci
4: no gisna ko yobbu ay wara gar ñu delo ko
2: bo da xamna ko ko mom bo xamna ki ko mom
4: tuduma ken de
2: way oui ma
1: tudo ken
2: way xamna ne bintu dina ci contane ba xamna ne mu ngi retane
4: ah ak kenen est ce mom lay waxal
2: mom ngay waxal mom
4: ce ki may waxal sant tout gay
1: gis nga xala fospisle
2: non joxe ideen fu ne ni bugul nga mer mo tax way xam nañ ci ko mom wallahi ñola raw
1: amin
4: ya ñaan ci rew mi jam
2: amin
4: wa me koku xam nga gis nga Senegal guddi ñu toll ni tembe
1: waaw
4: nit ñi dañu wara moytu
2: correction
4: mën ta passé ñu wut détenu commun gari def ñombe ñom li ñoy bom mom paquetage bi dé
1: waaw
2: Amadou Baro en tout cas waxtaan bi neex na ñu jaajeufal ko bu baax jaajeufalit ki nga xamné modi Ablaye Diop ak Boubou Thiam ñom lañu andalon tay nak
1: ñu dem madame
5: plus près de vous politique gën leen djégué politique
1: wala madame ramata mo ngi ci ligne bi yolane madame gna ba ma la nuyo ma baye yolane nga dal madame ba allo
6: waaw
1: madame wa jaye ma ngi lay nuyu bax
6: wa ñu lay ziar bu wër
1: wala aja yolane madame ba nga
2: aladji madame ba aladji madame ba ñu ngi ziar way
6: ay dalo na len ziar
2: baye ñu ci jamm Alors dañuy dal di dugg rek ci waxtaan bi xam nga tay nak politique lañuy waxtané ñu gis né président de la république danaka mën nañ wax né gannaaw ciow li limuy béré béré dal dina génn nak seppi bopam dal di taxawal li nga xamné nak mo di parti politiqueam muy kiray kiray juddu nak samedi ciow li bari lol fekk bobu Ousmane Sonko nek en tournée di jaay ay cartam.

0: Allô Sénégal.
1: Allô Sénégal.
2: Allô Sénégal.
1: Bismillah.
0: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis gis ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal.
3: Mbokk auditeur Radio Sénégal dalena ak jam.
4: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
0: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
5: Sénalun.
6: Ma ngi lay ziar.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Walaykum assalam wa rahmatullah.
5: Aja ulaykal.
1: Ma ngi lay nuyu.
0: Altiné ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wotelen ci 88 628 73 46 pour ñi woté Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi woté biti réw. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
1: Mingok mbok yi ñi ngi leen di nuyu di leen jaajeufal di leen ziar bu baax ba kon nak ñu daal di yegg ci danaka ñexitalo nak salam Sénégal ak ponk bu jubi di allo Sénégal bi nga xamé ni dañu daal nak waxtani li ñu waxtani won ak suñu gan ku ci nekk daal ci indi li nga xamné moy gis gisam ak xalaatam Ibrahima Fall mo faré ci xaralé gi wulé kan am mbekté di leen ko daal di nak jotali gannaaw bañu dalalé suñu gan moy Ibrahima Ndaw mom nak mo nekk directeur des études ak planification ci ANAZER waxtane lepp lu jëm ci li nga xamé ni mom moy walum accident yi ak matuway yi ci wara jël xawatina ci jamono ji nga xamé ni ci magal gi lañu daldi genn lim gu takku ndax nak ci doomi adama ñoo ñak seen bakkan buñ nan ñaar fuk ak lu tek ñent wala ba juroom ci doomi adama ñi nga xamé ni ay bakkan yu rot la lolu dañuy jalé seen mbokk di jalé suñu bop ndax ñepp ay sénégalais lañu yalla xare len aljana kon nak di tamit amal ay kaddu ndenkan ci sefer ci ak ñi nga xamé ni wax deug yalla ñom ñoy dem ak dik di ci yengo ñako ngank ak ñepp ngir nak ñuy daw ndank dal ndank way tamit di jëfé li nga xamé ni moy digal yi mbir mi tank ngir nak wañi accident yi ak lorangi galankor yi mi indi ci askan wi mu melni amna ku nek ci bu mu jokko bi mbokk bi gannaaw ñun biñ la nuyo ñi ngi lay dalal ci allo Sénégal.
5: Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum assalam.
5: Aja ulaykan.
1: Ma ngi lay nuyu.
5: Ma ngi lay nuyu di la ziar Ablaye Diop la.
1: Ñi ngi delo ziar bu baax Diop.
5: Di la nuyu baax di la ziar di nuyu. Aline di nuyu Yolande bu baax.
1: Jërëjëf.
5: Xana rek ulay. Benn bakkan sax bari na.
1: Dëgg la.
5: Waxuma la ñu ni ñaar fukk ak nangam. Metti na.
1: Torop.
5: Ñi ngi jaal ñi nga xamni ñom la ci seeni doom genn aduna ñom ñep ñi ngi leen di jaale di leen ñaanal yalla man mi di wax ak yow amna suñu benn sevor bu ci ñak bakkanam amna benen sevor bo xamni amna ci benen sevor bo xamni bi soxnam ñak na ci bakkanam ak dooma
1: deena wa torop sa massa
5: kon benn sevor bu gula daw di def accident
1: deug la
5: ak sevor bu xeye suba ñaan gum xam rek dana ko ñaan
1: deug la
5: bum xam dana ko ñaan pour que baña laal mala sax waxuma la di def accident ñaan sebeur bobu ci soxna wacc li ñak ba kanam ak domam pal la dekk ma ngi parafito sax diko jali mudu fal xamna jombu xamna ko wala muy mbokam kon ben sebeur beugul def accident bacina bi rek likoy indi rek ñaarel liko def way ben ñom ñep xam nga aduna fepp dañuy reerando wuti Touba
1: deug la
5: kon accident du meuna ñak xeyna kay ñaan yalla mu baña metti mais mënul ñak ndax ñepp Touba lañu jëm suñu fa joggé ñepp Touba lañu joggé wat benn walu ñuy démé benn walu ñuy dikké
1: deug la
5: kon accident mënul ñak benn sebeur bëggul xey def accident ndax fiñ tollu ñoo ngi ni ñak na ci benn sebeur sebeur ñak na ci soxnam ak domam kon accident yi ba paré ñu wax yi ci Jakarta yi Jakarta yi accident yi du sevori dong accident yi amna 7 Jakarta yo nga ni def nañ ci bokku nañ ci kon buñ ko jël lepp jox tek ko sevori amma nak bu lu melni nak bu amé ñu ni sevori transport rek la mais du transport rek dé transport amna ci Jakarta amna ci particulier amna ci yépp amna ci ñu ko waxé rek non la dem bi lay doon dañu ñëpp dañu bokk fuñ jëm té li ci ëpp ñaari buñu wañi ko lay doon ndax buñu wañi ko dañuy son kon bu ñëpp jël lepp té ko ci transport rek amna ci Jakarta amna ci particulier ñu xana rek ñu ñaan yalla rek mu yam fi
1: allahumma amin
5: waaw parce que buñu joggé ci magali tam ñoo ngi jëm ci yeneen événement gamo ngi fi leneen ak fi leneen ak ci gi sant ñëpp gërëm ñëpp
1: jërëjëf
5: jërëjëf
1: mi nga ko wax ji rafetna amatina solo deug deug kon nak budé amna ko nek ci bu mu joko bi rek ñu daldi kay jël momi tamine mu yeggé ñu li nga xamné ni mom moy gis gis ak xalaat bi mu am ci ponk bi ñu daldi waxtané mu soxal nak accident yi nga xamné ni dañ koy nemeku ci nak talibi daldi nañ ci soñu way nak batay mi ngi wëyëndi mbokk bi ñing lay dalal ci allo sénégal gannaaw bañ la nuyo
2: Allo, assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Ajaw de kan?
1: Nangi lay nuyu.
2: Salma ni juri maam, ñaag ni maam jam.
1: Jaa jaa dal la jam.
2: Ñaw yalla dool ñepp jam defal jam ak tawfiq.
1: Allahumma amin.
2: Lune na wa salam Senegal yeb, rahmatullah sar mom ak xol, war sar mom ñepp ali ñu jobak, ak ñaari ali ñepp ak yolan ñay yaa, ñaar defal ñepp jam ak Abdoulaye Diop mom gën. Ak suñu baye Abdoulaye Diop ak Suleiman ki Abdou Aziz Babu fas ngom seen confrère bu nek radio ndar ñaan na yalla dooli jam yalla dool ñom ñep mbokay bax yoy yi fay wax yep da a jawle man de accident yi mom ni ci gañu dal jam na leen yalla yërem karawen a jam
1: amen
2: way ni fi sax mom man mom gis na def am defay am ni sax doole am ko legi lan mo am dowal kat mo am way sufur sufur bare kam ko dowal kat moy ci sofor moy kan moy ci jang ko ko sama karis Abdoulaye Diop mom do ma wedd xamna ndax mom ci gara souba la nak ñom xamna ci dara mom ndax ñu bari legi da ngay dem auto école wala nga dem ñuy rafas auto def ba yagga jox la na nga essé waaw bo essé ta nak ko essé tout rek ngom mel nak mo na dowal commencé dowal rek ñu naan ci li jante le permis ñu dox la ko puis ki dafa am norme sofor dafa war am ay critère yum war am man kam na sama nijaay buma dekkal fi nek na ci gannaaw auto do zantay tega mot xale ni ci ñaar ku at mo won nam ñaar ku at mom tegal tegal ni ci gannaaw auto muy lang kam ko den mom kam na ko yep di koy fa akul auto bañ akul mu war nam yep di koy mon kam ni waye ko xamne danaka yow dinga yob garage day nek fofu di rafat ay auto ba ay fan def ni ci na commencé do wax su ben mbokk jëndal auto wala mu li jàng ko auto jox la kam nga ñu wax dig yalla door waron té néw nek lo gis def war ci gu ci wax ndax bu lepp te go ci wax rek lepp baax way nek li ci upp legi danaka do gis legi dañ koy liggéey tu legi dañ koy liggéey wa problème yépp dal lool la problème yépp dal lool la ma ngi ñaanal jamm ñepp ñaanal jamm Fatima Babu Gamal Sar ñaan betay nek radio bu ñewul aja ulay kan loolu Fatima wax
1: jerejef
2: wa yalla yalla jere jam jerejef on dara
1: jerejef kon nak mi ngi nonu di dadi nak rafetlu li nga xamné ni mom moy xalaat bi ba tay suñu émission allo Sénégal di wëyëndi fi ci mbollem bankasu radio Sénégal ci RSI kon mu mel nek ne nang ci bu mu jokko bi mbokk bi ñing leen yuut laal ci allo Sénégal
6: wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum assalam wa rahmatullah
6: soxna ci ñing lay ciar man la serigne mordiab bakke bare ci commercial bi taban may mo na may raison de l'ouvrir
1: dalal ak jam
6: ñi lay nuyu di nuyu auditeur yépp nak ak auditrice yi ak sénégal yi nga xamné soxna ci nga bawle ci bitim rew di baye xaar radio bi ak sénégal yi nak
1: ci rejeuf
6: di leen ñaanal jam rek di ñaan yalla mu yoré jam te dara la ko doyou rek yalla boole ñu lepp dafa jam te yalla mu soñu ci nek accident yi parce que accident yi ngeen def tam tay dafa gëna bari benen bisiyas may ñaan gouvernement bi nañu yok sanction yi nañ yok sanction yi man nak wax man mo yo parce que di ñu dawal ni jaru li faatu ni bis bu événement yi amé rek day gëna yok dañ yok sanction yi parce que yow ben jour nga bëgg jé nek millionnaire milliardaire mën ta nek
1: deug la
6: lay wax nga deug am na ñoo xamné jël nañ avance jaamur yi bëgg daw yépp sanni leen Touba ñëwaat ak guddé ak xassa bi lay daw ay mille quelque mille contre bam jax tak rien que pour gagner de l'argent mais Sénégal lo wax rek ñu né yalla yalla yalla accident yi du ben yalla nit ñi la waaw du ben yalla lañ waxante deug rek yalla tax parce que li ni du yoon Sénégal yi ñu sann ci yoon ay njabot jaamon nga sall leen ci Allah fekk auto bo xamne ma ngay daw normal jotté wo mom dara nga jogé fa la ñewul tax ci kom ñu wax ñu né yalla moko dogal lan la yalla dogal
7: Di la ndokkel di la ñaanal alaaji ayo bo lo bu ñomre
1: jeureujeul dal lak jam
7: wa ma ngi nuyu moor ñang Mbacke Barre ak Daoudou Sow ak Ablaye Diop ak wa Agara su Touba yépp ñom itam wax deug jambar lañ wax deug yoon wi da doy war rek waye wax deug yalla yoonu Louga wi bokku na ci yoon yi daan gëna sét bu ko defé tamit li ni wax ci sefour mun sefour lañ tax dañu am permis di dawal sama doom amna permis mi ngi dawal kon liñ ci wax lu ñu xam la tay dañu jaar auto école suñu doom ñu jaar ko auto école suñu bokk yu bari ma jaar ni leen auto école ñu am seeni permis di dawal auto waye xam nga paan ba nopi sopp am ngeer lan ci teul bi lool la la code de la route sante wala lool lañ la sante double troisième position ko la ko sante ci sar su ko la ko sante négligence ko la ko sant gis nga teli bu ko defaron bam nek or auto yi gi defar ko bam nek jama te dooma adama yi koy defar seen xol baaxul seen jikko baaxul dara du soti gis nga Senegal gep bo len jëron yobul len Amerique wala France legi Amerique ak France melna Senegal waye Amerique gep bo len jëron indi len Senegal legi Senegal melna Amerique kon ci ñun la amna ci lolu du ci auto du ci teli ci nit ki la comportement nit ki la jikko nit ki la ak auto boko meuna jox ak teli bu ko meuna dawal ci nit ki mel nam mel du soti ndax bu fekke nit xamul code de la route xamé wul bu nu bo djag bu nu bokam yémi def ci bakkanam do nga lako tek di fa tela nan do ragew nan lu lay takale ak sa sago wala lu lay taxa sawar wala lu lay téré nelaw lolou kula ko sante
1: ken
7: ya kamt jël fukki lu ya sa djuroom ku ne nga nako ma ngi ñew kula ko sante bëgg xaaliss
1: dayna war de
7: té accident waxuma la nit ñi faatu waye xolal dégâts matériel muy alal gi ci yaq waye xolal ñi nga xamantene tay dag nañ ci rub tank wala ñu dag ci rub loxo wala manam ñu amé ci laago bo xamantene ba dund di tukki ba bañi faatu duñ takali ko ak mom xam nga ci faatu mom dem na waye ki nga xamne mi ngi fi dund nak défé ak ay métier défé ak ay laago défé ak ay problème yaramam fas yene nek ak mom giir dund nak
1: dayna war de
7: lu metti la manam bu ñepp fukhando ñepp rirando ñepp xëccu jëm Touba tank auto ngi am accident diam tank magale ngi am accident diam daw ñaata faatu won reen ñaata faatu lu metti la lu wara sétat la bu li may wax rek sanction yi mom du mëna ñak sanction du mëna ñak permet waxna ko dembu c'est dama koy continuer di waxat amna ñu lo xare ku ko def dañu wara nangu sa permet amna lo xare ku ko def dañu wara xotte sa permet taret amna lo xamé kuko def dañ la wara sanctionné limay wax bo démé Italie France bo dém Tchéco fa bo défé bo dawalé lo wurté dawalé lettre lañu bind indil lako sa kër nga fay do ma dama ñaar la ragal kasso ak laal posom
1: ni ngi non
7: kasso ak laal posom faawu ñu sanctionné sanction mu ta ñak ndax amna lo xamanteni ñak téggin ak réewande ak ëppul ak kër ak xababal dawal yor sa portable di filmer ak di woté téléphone parabrise yépp photo yi ñi ci taf far yi ñu def ci auto yi xawma far na xuba ay lumière nga xade bu guddé bo dajé ñoo buñ la ko tégué do gis dara faaw nga wacc télé bi wala nga taxaw bañ jall ku leen ko sante
1: kenn
7: ñoy modifier auto yi bari ñu def ko ci chauffeur noble la ndax chauffeur kuy dem chauffeur la yob président chauffeur ko yob khalif fédéral serigne ku mara doon chauffeur la yob chauffeur mom rek nda wara xam bopam sangu ba set sol yéré yu set xéñ lu neex di wax jamm di dox jamm di def jamm way amna ci ñoon bo waxé ñoom rek musiba la ñu sagala bo dajé ñoom ci télé ñu palal wax lu bon fuk auto yi yu ko wax nangam wax nak yu baxut Jakarta yi ñi défé ko wa Jakarta yi luma fanwer luma témir Jakarta yi dilanté fuñ xade fuñ xojul fune lañuy jaar loolu tamit luñu wara sétan la duñu sol casque yiñ wara matuka yiñ wara jël yépp duñ ko jël yoy lañ ci bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baax gouvernement bi amna ci responsabilité bu reuy chauffeur ci am ci responsabilité bu reuy nit ñi duggu ci auto yi tamit war di wax ak ñi dawal auto yi waye bu fekke ñepp na ciel na sama yoni wut wala chauffeur dama yakamti lu chauffeur bi daw nga xé bu yexé sax ay chauffeur ci auto bi da yex bu auto bi dama ko xamé bo leggu duma ci dugg dafa yex sun chauffeur bi dafa yam bari sun chauffeur dafa do ma dama yi duggu ci biir auto bi amna ñi responsabilité seen digënté chauffeur bi
1: deug
7: la ñi taxaw ci kaw teul bi takku der ñoom it amna seen responsabilité ci kaw li xew ci ko teul bi jere ngeen def assalam
1: jeuf jeuf momi tamit ni ngi koy jajeuf bu baakha ba machallah wax ji rafet non ndax nak li ñi naan boy waxtane mbir na fekk seni borom sax ñoo ci duggu tamit ñom di ci daldi xous machallah buñu waxe rek da ngay daldi contente xamne dañu waxe xam xam deug keneen mi ngi ci buum joko bi ñu daldi kay jël mbokk bi ñi ngi lay ñu di dalal ci Allo Senegal
8: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
8: soxna ci boubacar jara jëm mon pays classe 99 3 mo nek ci cadeau bi
1: jërëjëf dal la jam
8: ñoo ngi lay nuyu di nuyu invité bi ak mbokk yi ñuy déglu yépp goor ak jigen mag ak ndaw
1: bay fay
8: accident de gëw mo mu jex Sénégal yaakaaruma ko sax ndax situation bu nga xamantene tay ji mo nekk ci kaw tali bi
1: deug la
8: soxna ci jamono ñu toll ni xolal dëkk bi Sénégal fepp fo laal nga gis fo lo xamantene ñak joro joxe worma la ak acte indiscipline la soko xolé ndaw ñi kessa la soxna ci so jaaré ci autoroute bi wala nga jaar ci tali yi nga xamantene mo jëm suñu bëre bu jëmu kay surtout ma Touba so xol balise de signalisation yëpp dam nañ ko lan mo tax ñu dam ko acte indiscipline lo xamantene mo lay signalé ba ay balise de signalisation demal ci autoroute bi appartement yi yi nga xamantene tay ji dañ fa def ay bande wala soit que di def ay pour de signalisation lepp ra jaxé nañ ko nga gis kuy dawal jaar ci bande d'urgence bi ñepp taxaw embouteillage wala checkpoint gendarme ñi tek ko yo nga top sa droite nan feureureureureur bay mbeuk ay jakarta wala bay mbeuk ay nit yu nga xamantene dañ wacc du tour ndox ñata auto ngay santel ñu dem Touba wacce ay client retour bi ñi ñew di sarane ci all bi di daw vitesse yo xamantene ñu atal nako ana la temps de réaction nan la nit bi mëna tiyé auto auto dafa amul xel waye amna doole gawna ñu jël ñep nako comme ya nek nit ta am xel ya wara yobulu amul xel li ta gaw ta am doole Sénégal ci fur bo gis ñu ci bari ba ci transport en commun suñu daw précipitation lañuy dawalé té kuy daw ci précipitation do faalé code de la route do faalé circulation do faalé agent yi nek ci ko circulation yi magal bi suñu mbokk police yi ASP gendarme yi toroguñu am dot ñuko netlé ci aduna fo luñu gis ñom nak duñu réclamer xiw duñu réclamer mar duñu réclamer choono mais soñu xolé xamna sonu nañu lan mo tax ñu sonu moy chauffeur so xamantene acte indiscipline lañuy dawalé ño xamantene ñak worma lañuy dawalé ño xamantene yak ñak yar lañuy dawalé ci kaw télé bi di andil nit ñi ay situation yo xamantene kër mënu ko wax réew mi nak dina tollu fo xamantene doyna war dé ndax ñong fi insoro lo xamantene dëkk boko gis nak dëkk ba delo gënaaw
1: dëgg
8: la muy ñak joxe worma ak réewande dëkk boko gis nak dëkk ba delo gënaaw té fu toll ni ndaw ñi nak ci bir réew mi il faut ko kilifa jël seen mesure wax ak ñom da nga gis sa app chauffeur ñew police sanctionnelle wala gendarme sanctionnelle nga taxaw melni kuy waxantek ak ko xamantene manam ñak dox worma total di sann ay loxo di wax ay kaddu yu ñaaw mais double troisième position, de double six virages, de 160, 180, de danse pas de 300.
1: Jerejef, kon waxtu bi mo ñu daldi xoj rek motax ñuy yamale fi li nga xamné ni mom moy émission bi di joxe dig dajje bi niki ëlëk même heure même fréquence ak waye benen ponk ak benen gan di jaajeufal ñepp ñi nga xamné dal nañu dugg ci émission bi daldi ci host kon mi ngi non kon dara bu amé rek du ñak liko daldi waral liko waral mi ngi non aduna ci gan gu tamit aduna ci kon indiscipline bi nga xamné ni mom mo nek ci tali bi dañ ka wara xolaat waye tamit sanction ñu koy daldi jëfé diko appliquer deug deug ndax nak buñ ko défé rek dina daldi wañ bañane rek à chaque fois ñu nan ndogal yalla ndogal c'est vrai que du ci ñak waye tamit buñ doon rek jëfé li nga xamné ni mom moy naka yoon santane rek dina am nu mu déméwul kon nak nañ ci bay xel bu baaxa baax aji fatou bari légui dina diké yeen ci xibaari ci tank ibrahima fall ñi koy jaajeufal bu baaxa baax bu ñu noppé ci lool rek plus près de vous adja yolane dia ak doyen aline diop jam ak jam ci xaju sénégal ja ngeen jëf
0: Allô Sénégal.
9: Allô Sénégal. Allô Sénégal. Bismillah.
0: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis-gis ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal.
3: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
4: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
0: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
10: Sénégal.
11: Ma ngi lay ziar.
10: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
9: Aji Fatou Bari.
1: Ma ngi lay nuyu.
0: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wote len ci 88 628 73 46 pour ñi wote Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi wote biti réew. Allô Sénégal, sen yité, yité Radio Sénégal.
12: Radio Sénégal International 92

Assalamu alaikum mbok yi am ci mbekté fasiné and ak yeen ci sen émission plus près de vous gën len djégué 9h japp 10h ci bolé mu bankrasu radio sénégal feb fo len mëna né ci sénégal ñu ngi len di nuyu di len jox sen waccu way ñaanal len guddu fan ak wër bérel loxo nak suñu kilif diiné yi nga xamné dañ ci bérelat loxo rek wa touba ñom ñi nga xamné djogé nañ ci magal bi kon nak di ziar ak di magal kilif diiné yi rabatuna youtube baye waye nak kep ko xamne kilifa dine nga wala bu ada fi ci bir senegal xana rek bala ño dem ci li nga xamne mo di nuyo yi ci ñi ci dess ak li nga xamne mo di suñu programme tay ñewat rek ci suñu invité bi limu danalé ak suñu ay auditeur li ñu danalé ci li nga xamne mo di accident wu yi nga xamne sertu nañ ko ci yoonu touba bi ablaye diop nak mom amna ko laal chauffeur rek laal xolam waye nak buñ ko waxé té amna auditeur bu ko waxit je pense que képp ko xamné duggu nga dem nga defi ji li nga xamné mo di permis de conduire ñepp xamné ni dang kay dem jang ji té auto école mo kay jangalé mën nañ japp né nak sénégal chauffeur yu bari amna ño xamné duñ fa jaar danaka ñi ci bari té ak ñi mako mëna wax ak li ñi gis nak sa suné moy da ngay nek ko xamné apprenti ngay doon ba nga nek ko xamne da ngay raxas ay auto dir nga commencer di arrière ak di avancer di toxal auto bi fi di ko yobou fe bu yagge nga nek chauffeur te do jaar ci li nga xamne modi auto école lepp luñu dal lolu bok na ci parce que nak luñu meunta ñak wax moy rewandi bi ci kaw tali yi ëpp na yalla nak mom heur bu ko neex fat nit lolou mom amul len lo xamne meun nañ ko ci wax ndax té nak ku mom suru heur bu la neex mu dal di ko nangou té nak dañ ci dogu waye nak dafa am lo xamne fokk nak nit ñi wax ko moy indiscipline bi nga xamne mu ngi ci tal yi légui nak je pense que ki di ministre de l'intérieur ci li nga xamne mo di cérémonie officielle bi wax nako affaire bi du affaireu ministre de l'intérieur du affaireu ministère de l'intérieur kessé du affaireu police kessé du affaireu journal de gendarmerie kessé mais je pense que aujourd'hui nit ku nek rek war nga meuna baye xel li nga xamné modi talibi yor ay chauffeur yo xamné da nga len di gis xal fek la ñuy nelaw ci seni auto alors que ñu ngi ci talibi lolu gis nañ ko ci magal gi il faudrait que aussi nit ñi baye nak masla gu bari gi ndax masla gu bari gi mo ñu indi fi ñu nek tay newuma nak waru ño masla waye nak dafa am lo xamné buñ ko joxagne baram touma ñep dañ ci wara mëna teunku li ci accident bari na deug la nak du li nga xamné modi transport en commun kessé gis nañu deux rues yi nuñ doon def ci talibi mu nek lo xamné aussi décrier nañ ko duñu sol seen ay casque di dawalé num leen nexé mais encore une fois li di chauffeur yi ñom am nañ ci part de responsabilité bu am solo li nga ci gis mu nek ko xamné particulier la mu def accident duma né amul dina am wayé boko xolé danaka ils sont toujours impliqués dans des accidents ça dit boudé auto mo accidenté bo xolé ba xol amna li nga xamné mo di transport en commun bu ci né demba ci muju ci li nga xamné mo di autoroute bi côté li di Dakar Arena Ndiaga Ndiaye bu fa daanu amna lo xamne nak bo fokk ne nek lepp luy nit yow ya ko wara yobbu yow ya ko wara indi da ngay sonal sa bop ba pare nak ray ñi nga xamne ñom ngay yeb kon nak encore une fois daw nank dal nank je pense que lolu kuka def rek da ngay nopal sa bop kon nañuy gor gor lu wat encore une fois ci talibi li nga xamne mo di dem jang ji dawal ci auto école yi du xaliss buñuy perte ndax nak ñu bari té daw lo sa wax nako xamuñu code de la route ci magal gi ñu bari japp nañ leen ñuy daw ci bande d'arrêt d'urgence bi fi nga xamné bu police bëggé jaar mu gaaw fa lay jaar bu gendarmerie bëggé jaar mu gaaw fa lay jaar bu ambulance mara détalé bu amé accident ambulance fofu lay jaar mais transport en commun ci ñu bari ñom fofu lañuy jaar ba mujj gi gendarme yi di nangu seen ay permis lolu gis nañ ko ci talibi aussi kon nak buñu waxé né transporteur yi ñu ci bari amna lo xamné war nañ ko tok diko décrier Ablaye Diop lu mu lay bëgg amna lo xamné duma ko and ak yaw mudi lo xamné nak indiscipline bi bari na rewandé gi bari na ci dawal gi torop nak pour ñu défar ko nak
fokk ku ci nek ci yow nga xol li ci sa responsabilité nga dawal ko lolou moy deug c'est-à-dire il faudrait que ñuy waxante deug te yalla rek tax ndax nak dekk bi kenen duñu ko defaral kenen duñu ko defaral kon nak war nañu gor gornu nak ci indiscipline bu bari bi nga xamne gis nañu ko ñu ngi jëm ci gamu te gamu nak du tiwaawon kesse fu ne kay gamu ñu dégg tiwaat encore ay jey ñu ñu men war nañ ko mëna éviter ndax wax fu mu ne ni fajatul dar ay jëfay fajj té pour ñu wax né ñi transporteur yi bokku ñu ci fokk ñu mel ni ñom Ablaye Diop ci seeni ay garu tiers ñuy yété di yar ba paré nak di wax ak seeni ay chauffeur ndax té xalé yi nga xamné dañu yor auto yi aussi bolé nañ ci lo xamné du dëgg du yoon nit ki bo sonné da ngay noppalu mëno def 10 heures de temps sur la route de Touba bëgg yow né damay dem yek ñi nga xamné ñom la yépp bëgg déllu wat Dakar délaat ñeneen bëgg ñëwaat encore ce n'est pas possible nit nak ben xel dong la am xel bu sonné nak mom fatu lolu moy deug kon nak nañu gorgorlu wat encore une fois ci yar gi nañu gorgorlu wat ci di len jangal lan moy li nga xamne modi code de la route boko xame rek da ngay mëna noppalu boko xamul nak di nga dawal dawal go xamne da ngay fogné yow ya né ci yone fekk né ko ci yone et c'est valable aussi pour les autres chauffeurs yi nga xamne dañu yor ay auto yo xamne ay institution ñoko mom parce que nak amna ño xamne dañu necc ay institution yo xamne yenn say ñu floqué seen ay auto ñi dawal dawur gu rewonde dawlu salté go xamne yow mi ci sa bop boku gisé sa da ngay sa xol day jex tak sa xol day jex tak je pense que nit nak mom niñ ko yaré non rek lay men ci li nga xamne modi talibi wala fenen ak fenen kon nak encore une fois nañu gorgorlu te xamne sénégal gi ñun rek ñokay defal kon nak falay jaaré rek nuyu mbokku auditeur yi encore une fois fepp ñu mëna né gannaaw bu mo nuyo suñu kilifa diiné yi ak suñu kilifa aade yi xam ngeen né waxtu gi ñi wax ak yeen am ñu teud ci hôpitaux yi wala ci kër yi fièvre teudal leen ñu ñaanal leen suñu borom yalla yalla fëgg seen bop ba ñu déllu wa ci seen ay yité ñi nga xamné nak ciabi da leen fété gannaaw xam ngeen né duñ leen massa faté ndax dundu bu soté gu lu né xatna ci ñu leen ñaanon suñu borom yalla yalla ginni leen ba ñu genn fété bañ fa duggaat waye ñun mi suñu borom diñu xéti lu baax diñu tek ci yoonu jubbu fofé dég dég rek doynu ci mbok yi nga xamne ñu ngi biti rew ñom tamit di daan sen doole ñu ñaan na leen suñu borom ñu bari ci ñom nak ñew ñu mu tombe ak magal ge gamu gi ñi wajal ni ñu ñaan na leen suñu borom yaan na ñi fa dess yaan na yalla defal leen fa lu sut sen jot ñu mëna ñi biswat ak jamm fekk fi njabot ge am di jamm yi ci jamm ak salam suñu ay wey dawlu bu ñu leen fatte ñu leen di ñaanal wati na ñi nga xamne dess nañu ci talibi ñaan na leen suñu borom xari leen aljana atte leen ci yermandem oyofal suuf ci sen kaw te njabot ci fi bay yaan na ci suñu borom tek loxo ñu daw rek dem joxe ji li nga xamne mo di meteo nak fumne ni xam ngeen ne nak out mom taw bi ci lañu kay gëna xaar waye nak douté fumné ni intérieur du pays bi mom machallah mu ngi taw nak mu ngi taw lu bari donté nak amna ay patch yo xamné budé taw amna fa aussi amna lu ci dess motax rek té lolu Anasim waxon nako néwon na dinañ japp dir bo xamné danaka c'est vrai fep du maté taw mais ñi dinañ commencer ñi duñu commencer té gis nañ né lolu bari na fumné ni ci Sénégal way rek di ñaan rek suñu borom nawet gi nek nawet gu neex ci bép bor buñu mëna fété ci Sénégal activité pluvio orageuse nak tay ñu

On est de retour sur Radio Sénégal International. Ibrahima Fall néna nañu séti suñu yaay yu bax yoy te mëna wëy lool sax ki nga xamanteni nak mo nekk ci platine bi moy Maty Thiam Dogo. Maty Thiam Dogo nak ku ne xam na ni nda nan kulli fadri la Nobel la wëy. Nobel la wëy xam nga ñom wax yi mbeugën waxu bëggante dañ ko maîtriser nekk lu ñu xam. Donc xalé yi da fay bax ñu jang ci morceau yu melni dañ ci jang ay ngalo jok yu ñu mel su ko défé nga xam ban tank ngay taxawé lool lu bax la mom lañuy ubbé deuxième partie bi filé ci radio bi nga xamanténi Sénégal yépp ko bokk

0: mën a solutionné loolu ba nga xam ne jafe-jafe du ci mën a am ci wàllu dundin gi.
1: Kamal naa lenn di kii xana gis nga sangal.
0: Waaw.
1: dama lay kamal réew mi moom.
0: Waaw.
1: ku ñu ngi naan di ku jëkk yow ko danga ragal waaye fippal fippal na ci. Fippal na ci. Ndax boo xoolee dañuy wax ñooñu waaye am na ñoo xamante ni si dañoo mën a wax rek waay réew moom bu mu yeboo maa ngi fippal na ci. waaw nuñ ko mën a organiser daal ba ñu jàppale askan population yi. loolu day am solo xam nga lu tax.
0: waaw.
1: gis nga sëñ Guèye.
0: waaw.
1: même bourse familiale yi ñu doon jox ñu bourse familiale yi.
0: waaw.
1: ñu bëri de leen doon jox. ndax heure bi xam nga ne day tax heure bi li mu yoroon yëpp jeex na. waaw li mu am ak néew def na ko ci biir suuf mu ngi xaar suñu borom yàlla. waaw loolu daal état bi daal bu ci monnaie bi ba mu ba Sénégal yëpp ci seen bopp day am solo. ndax boo xoolee dañoo nekk ci tiris mondial te et puis man xam nga lan laa gis.
0: waaw.
1: man gisoon ñu dox leen dara xam nga lan laa gisoon.
0: loo gisoon.
1: muy dund ñu yomb li ñu war a joxe ñu def ko ci dund yomb mu nekk intérêt général ñëpp yem ci. waaw xam nga loolu dafay am solo. waaye dangay jëm benn ressource yi nga jox ñii fekk ñi fekk am nañ gën a sonn see ñoom am see yëggul ci ñoom xam nga loolu sëñ Guèye loolu day indi coow day coow rek lay indi. coow rek lay indi boo xoolee Sénégal ku la ne Sénégal côté yëpp ni nakariwul. bàyyi ko noonu rek waaye yàlla xam naa ne réew mi ñëpp a yem daal fenn amul fu yem ba moom xanaa dafay am ñu tane rek. waaw ndax boo xoolee jur gi heure bi ñun boo xoolee kuñ comme suñu village bi ñu def fii nga dem foofu fii toog na yàlla def na toog na ba ji nañu ba pare béy nañu ñu ngi ci béyaat sax waaye xam nga toog bi dafa manqué gul ne toog bi dafa des. waaye fekkoon desul woon moom day fekk jur gi yëpp suur heure bi da nga mën a am sa soow heure bi da nga mën a yóbbu boo jàppee si jur dank boo yóbboo si daral dank jaay ci lu baax ndax day fekk amu suur waaye léegi lépp dafa defaraga bi ndax dañoo siif dañoo sóorugul xam nga geres bi nekkoon ci ñoom noor yëpp dafay rees ndax bu ñu commencé lekk ñax mu ndaw mi day reesal geres bi ci nekkoon bu fekkoon mu toow ne toow bi ñax mi ñëw kon day fekk ñëpp suur waaye léegi moom lépp a ragg même sa jur bokk yóbboo marché léegi daanaka doo ci am sax loo bokk ndax dafa ragg te xam nga loolu lépp ay jafe-jafe laa indi dafa suñu borom la nekk. waaw waaye nekk moom comme que état moom dafa jël pour jàppale population yi ah loolu ma wax dëgg yàlla sàng bi bu mandat bi mënoon bu mën ñëpp mënoon ci gis seen bopp daal loolu daal mooy gën moom mooy gën ndax ñëpp a am soxla ñëpp a am soxla.
0: alhamdulilah
1: ñëpp ak am soxla. waaw nuyu naa Boubou Sow ba Linguère. ak Ablaye Diop Louga jërëjëf Baye Ablaye Mbou jërëjëf
0: Sarah. jërëjëf Daouda Sow di gërëm njabootu forum gépp ci 33 920 04 21 gannaaw ba ngeen defee 00221 wala ngeen woote 88 628 73 46 forum sur l' actualité 92.5 allo.
2: allo salaamaaleykum.
0: maaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu tur ak fa wootee ku baax ki.
2: alaaji ayoo ba loo bu ñam rek.
0: elaa jeer na la tafaddal di nuyu njaboot gi
2: yëpp. ñu ngi lay ndokk yàlla di la ñaanal di la jaajëfal bu baax di la encouragé di la félicité waaye di la ndokkee ci màggal bi.
0: allahuma amiin yàlla nangul loo.
2: di ndokkee rajo beeg télé beeg journal bi yëpp ci màggal gi taxawaay yi ngeen ci def rafet na lool te am na solo te ñëpp jot nañ ci.
0: amiin.
2: waaw moo ngi sant kilifa diine yëpp kilifa aada yëpp di leen dokkeel di leen siyaar di jiitu sëñ Abdou Karim Mbacke borom makkaar ma ndax laa alaaji Ousmane Sote Diaye bu doxoo bi. waaw sëñ Mansour Guèye Barké Diop sëñ Issa Khassane ak waa Medina xol-xol yëpp ñu ngi leen di ñaanal di sant di gërëm rek bu ko defee di ngeen di waxtaane tey de dafa am solo muy wàllu xiif.
0: waaw.
2: wala wàllu ndax daaw nawet bi dafa am boor yoo xamante nawet bi dafa naawewet. ndax bari na daaw ñoo xamante ni amuñu gerte bari na ñoo xam ne daaw ñoroluñu ñebbe ndax nawet ba dafa yéex a tàmbali lool ba noppi gaaw a jeex. lenn ci Kadior jëm Mbacke Kadior jëm Darul Mukhti ba ngay ñëw Ndoyin ba ngay ñëw booru Warag foofu yëpp daaw amuñu nawet Kadior boobu jàpp njigit boru foota bi daana ko fa ci bare bari amuñu nawet boru kokki jëm daara jëm ningeer bor bobu yépp bari na ci ño xamne daaw daana ko ñuruluñ dara bu ko defé nak baykat yu bare bari seeni sax jeex na ña ñoralon dara sax seeni sax jeex na waxon tuma la ko ñurulul won dara té na li ko firndel tay ji magal ji ñu jogé amna ño xamne ay seeway ndawal lañ def pour yobbu seeni kër amna ay seeway tép lañu def pour yobbu seeni kër tay ji xew wo dem da nga def ño xamne ay seeway lañu yor tok bu nit ñi lékké ba nopp ñu jël plaar ya ak bol ya di faxas di def seeni sio ba mu fess ñu daal di yanu daal di dem ñeñ ñi tak seeni saret daal di tek seeni sioy tép daal di dawal daal di def pour yitu seeni jabot lolu mom non ngoy dund non ngoy gis non nga jakkar lok mom bu ne tax non nga dem ci xew yi waaw ñu ci bari ci xew yi lañuy dund legi ndax amatuñ dara luñu mëna taal luul ci xew yi lañuy dem bu ñu ñëlékké ba nopi ñu dajalé bool yi soti seeni sio daal di def lolu mom gis nañ ko ciñ tol baykat yi ci bari seeni sax jeex nañu ci bari seeni pos fukku na ñu ci bari yurotuñ dara kon nak recensement alimentaire sécurité alimentaire warna juk dimbali ci ñooñu ndax dara ñu rugut ci ne ci bay lañ toll ci ji ak bay lañ toll leg baykat bu tollu ci ji ak bay té la nga yoron jeex leg nga wara dundat ñetti wër ci karam pour ñoral dara leg buñ la taxawut buñ la sécurewut leg fo jëf kon am nañu sonu la ca doli ko bourse familiale yi da doon dimbali ñu bari doon jappal ñu bari te bourse familiale yi danaka ñaari at yi keen jottu ci kon lolo tamit dimbal la ci all bi way dimbal la ci ñu neew doole ka ne ci all bi kon jot na ñu defal leen ay secours mo xam maire yi japp ci gouverneur yi préfet yi sous-préfet yi recensé ñu xol ñu neew doole ñu jappale leen dimbali leen ci ab dundu lolo mom lu jot la te lu war la te luñu wara def la te ñu gëna gaawé ne la gëré tayit mu baña am kumba am day kumba mu day baña am xajj ak seen ñu seen ñako yoyo rek ñu jox leen ko da def ko def bo xamanteni du am politique seen du am loxo bu gudd wala loxo bu gugu gatt ñu def ko rek ñu def ko rek ngir rew mi waye dal ñiko aajo wo bari na de ñiko soxla bari na de ñi son ni ci all bi bari na nañ leen jappale ta yalla rek tax ndax état mom moy nday gi fex te mo wuf ñepp te mo bot ñepp te ñepp ci mom lañu sukkandiku kon lañu leen timbali nam gëna gaawé nak waaw jërul xaar jërul yagal wax bu ci ne xam nañ la fa xew bu ci ne xam nañ la fa ñor daaw bu ci ne xam nañ ñaata ton lañ fa jënd daaw ñom ak barbe yi dara jëndu ju fa dara ndax dara ñuru fa wut kon nak nam gëna gaawé dal mom loolu mom nañ ko def wa no ngi leen di sant bu baax di leen gëreem te di leen ñaanal gëreem ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullah
0: jere jëf elage ayebulu di la jajeufal baax yak sa njabot kek ak njabot forum gi ak say turndo mën ngeen wote 688 128 113 46 wala 00221 33 920 04 21 tay ji ñu fassiyene waxtane jafé jafé dund gi ci kaw gi allo
3: salam alaykum
4: allo
0: wa bismillah tour ak fa wote ko ba alhamdullilah ku baax ki
4: Nen dafa ci man de mangi tudd Amadou Ali Maymouna Sow di len wote fi Daara Djolof
0: Amadou Ali Maymouna
4: Ali Maymouna Sow waaw
0: di
4: def mangi djeglu xam nga def dañu am tay lo xamni lo wax deug yalla presque gejna am quoi
0: moy lan
4: tay mom radio bi amuñ ko dal xawmu lan senal ak RG yep amuñ ci ben dal
0: ñu
4: bëggoon gañu def lan mo tax dal dama xamni Eddie Diop rek mu wote wa mais bo dem ba amuñu ndaje radio yep dal xawmuñu lan la nañ ko gañu set way
0: inshallah ali maymoun
4: wallahi amuñ ci ben depuis beccak ak legi amuñ len dal sama channel ak RG amuñ ci ben
0: jafé jafal ci réseau bi quoi
4: wallahi jarjef
0: Amadou Ali Maymouna mom tamit daf doon signaler rek fofu amuñu deg bi retour bi xamna tamit problème réseau dan ci ñew ki difa yaang ci bu baax nu fatene rek tam bi moy conseil des ministres ñu genn jamono ye son excellence daf ci waxtaan won ci jafé dund gi nga xam mo xew ci gox yi allo
4: salam alaykum
0: wa alaykum salam rahmatullah
4: Pap Talegue, Cheikh Seyne Boudian Afé Djolof.
0: Ah, Cheikh Seyne Bou ziarna naka wa Djolof, Afé Djolof.
4: Ma ñun déguñu radio bi nak, dama wa dama xamné problème bi commencé na rek ma dugg ni RC takul sen national takul depuis 13h10, une heure 10 balé.
0: Hein?
4: 13h10 deglu fi. Émission bi rek lolu rek. Del xal tout rek.
0: Non mom kan ma. Fala Cheikh Seyne Bou. lolu nga wax legi mom la ki wax almaymouna mais nak xamna kilifi deg nañ ko wa deg nañ lolu leerna legi xam nga li dess gëna wa deg nako baxna
4: yalla mi ngi dimbal ngir yalla nak
0: wa inshallah
4: yalla dimbal yalla yalla doli jamm et sax senegal rek mais ni ngi dimbal rek di tak ngir yalla
0: jere yef ñang
4: san national bi ak rc 1h10 bu ñu xane mansouba mi ngi def journal 13h bobu jexalugut
5: pour bi légui radio bi dafa taxaw bi dibi amna 3 de temps patrick 4 de temps ni sene sal takul irisi takul
0: inshallah
5: wa nañu dimbali ngir yalla ñu radio rek la ñam assalamu alaykum
0: wa alaykum salam ñang jerejeuf de nga ñom alimay muna ak cheikh seynou biñan ñom ndeysane radio moy seen wetal dañ ko déggul wax nako xamna nak kilifa yaangi ci problème de réseau la mais nak temu tay bi ci forum sur l'actualité moy walu jafé jafé dund gi nga xamné tamit ci kaw gi bare na fi ñu seen ñu ko mëna safara lu ci seen jangat allo salam alaykum
6: alaykum rahmatullah
0: wa alaykum salam wa rahmatullah taala ba tu ba fa wote ku bax ki
6: al hadji pap charles gay
0: waaw sama serigne
6: mohammed fam touba mbakel mahroussa ngeen di dekk
0: di la ziar ko tedd ki mu yebal ko xamne kilifi diine nga di la ndokel ci magal gi mohammed fam tafaddal bismillah
6: wallahi ñu ngi ndokel di ndokel fami eris forum yep
0: waaw ndebot gi yep
6: ak senegalay yep fuñu meuna nek rek di ñaanal ñepp jamm
0: yalla yalla nga
6: de tour ci ga jete gi tay ziar tonton aline diop
0: waaw waaw mi ngi len di ziar mu tim bax
6: xamna taxul sax ñu xam tam bi ngeen waxtane ndax dañoo tante chance ndax lu mat ñaari wéré nga ni dañoo amatul RSI
0: hmm
6: waaw te mbokk yu bari leg leg dama wo di jambat nan ma dañ la déggatul may len jamono bi waccayu magal geek ñak RSI bi mo tax déggatul len ma lool daal la ñu nako yeggé kilifa tay ndax ñu taxawal ñu ci
0: waaw mohammed
6: mbacké
0: lool nga wax legi mom la Amadou Ali Maymouna wax mom la Cheikh Seynou Niakh bu génné légui mais mo wax la nga dugg ci thème bi xamna tamit comme que dogo ki mo wax la nga ma wax la thème bi nga déglou kené à l'occasion nga mën ci développer xam nga jëmëni ñu génn son excellent le président Bassir Diomaye Diakhar Faye ci conseil des ministres bi daf ci waxtane won li ñu wax tamit période de soudure moy jafé jafé dund gi nga xamne dafa am ci kaw gi ci département Bambey Salimata Boudiri ak podor ci gox yoyep tamit jafé jafé da ci am da ñu néméku jamono bu ñëwé rek baykat dem jafé jafé ci walu dund gi sax bi léré dara dootu fa nek légui yeen ban jangat ngeen ci am pour mëna solution ba nga xamni lool tamit jafé jafé bi da na mëna safaro lool moy tému tay bi ci forum sur l'actualité
6: jërëjëf Pape Charles waaye président itam dañ koy jaajëfal ci manam dogal bobu mu jël nga xamné dogal bu ñi ko fi jitu yag jël la ndax ko ne xam na ne Sénégal buñ ko dee xool population bi dañuy wax naan 60% yi ay agriculteur lañ wala ñu bokk ci famille agriculteur yi maanaam téeméer boo jël ci réew mi juróom benn fukk yi ay baykat lañ wala ñu bokk ci njabooti baykat yi ba bokk ci président de la république ñii si nekk di Bassirou Diomaye Diakhar Faye yàlla na ko yàlla dolli wér baykat la waaye njabootug baykat la xam na moom bu baax jamono bii ñu toll ñi nga xamante si ni seen mbayum daaw la ñuy dundee ba yegg ci fii ba keroog yàlla di dogal gàncax gi ñor ñebbe commencé ñor gajaanga commencé ñor mboq tàmbalee ñor bu ko defee seen xel door a dal xam na ni ñooñu dañuy nekk ci jafe-jafe ba yegg ci sax am na ñoo xam ne dinañ tayle seen mbay mi ñu gis fim toll nii di yaakaar yàlla ak ndox mi te ñoragul am na ci ñoo xam ne danañ ko tayle ngir mën a am luñ dundee ba buñ yeggee ñoom ci jamonoy diqi wala góob li ëpp ci la ñu récolté ñoom daanaka dañ koy fayee bor loolu nag bu fekkee moom taxaw na ngir jël ci ay dogal ngal la bu mu yem ci ay wax wax ji na ànd ak ay jëf jëf ji na yegg ci way néew doole ji nekk ci àll bi te yaakaaru ñu dul ndoxum yàlla mi ngir mën a dund dundal seenug jur waaye mën a dugal seen loxo itam ci suqali réew mi ndax ku ne xam na ne liy ñoree ci àll bi suñu réew mi da koo soxla ndax Pape Charles bu dara du dara itam Sénégal li muy jëggaani ci wàllu dund dafa bari kon maa ngi ñaan son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak tout son gouvernement nañu góorgóorlu ci gën a dimbali baykat yi ndax lu ñu gën a dimbali baykat yi na leen leer ni réew mi la ñuy dimbali waaye ñoom seen résultat la ñuy dimbali ndax gis nga résultat yi ñu am ci pompitère bi résultat yi ñu am ci soble bi résultat bi nga xamante si ni car machallah itam ren jii am nañ ko ci banana bi résultat boobu nañu góorgóorlu ba am ko ci mboq mi am ko ci ñebbe ji am ko ci gerte gi ak lépp lu mën a ñoree ci réew mi te taxawu ña koy ñoral loolu moom xalaat bu rafet la boo xamante ni baykat yëpp ak ñi ci kaw gi yëpp yàkkamte nañ ko yàlla nag bu mu yem ci wax Pape Charles ñu ngi leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci ñëpp
0: jërëjëf Mohamed Fam sa Touba di la gërëm di la sant bu baax a baax a baax 33 9 20 04 21 gënna ba nga jité le 00 228 628 13 46 forum sur l'actualité 92.5 di jéglu bax tamit ci ñi nga xamné amnu dégg dégg ci fanu nek ci gox bi. Allô, salam.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
7: Serigne Mor ñabo Mbacké Baré.
0: Serigne Mor ziar nan la.
7: Wa ñu ngi lay nuyu ci la ñu nuyu ba région Togo bi yépp ak Touba Mbacké bi ñu jogé di ñaan réew mi Yalla mu yéré jamm ci dara la ko doy wu rek Yalla boole ñu ñëpp dafa jamm.
0: Allahumma amin.
7: Yalla def jamm ci aduna bi.
0: Allahumma amin ñam.
7: Docteur na nak ñu ngi waxtane ni.
0: Waaw, période de suivi bi waaw.
7: Senghor mom la marché bi ci président yi bo xamné da nga nan tok man dama def presque 17 km ci ville bi. Ñun ñu ngi sa ginnaw nga xamné sam ak mbay rek lañ doon def. Senghor jamono ñepp tédlu nañ né indi na ay nag ay nag yo and ak sar ci.
0: Ah.
7: Indi ay hélicoptère bo xamné da fay yab lek ba fess. Yo xamné dañ koy wacc ño xamné xamuñu seen tur seen tur seen gemu. Rantine nit ñi diñu ko waccal man tan Senghor. En 1972 73 ci dëkk bi waaw loolu loo contre groupe parti socialiste yaa ngi ko ci dégg ñu ngi doon dimbali nit ñi fii baykat yi sax tak tak tak lillahi wallahi taala yi ci rajo lay wax kon baykat yi gën naa ñoom ñooy fal ñooy def yëpp bokk na ci ñuy fal boog indi ñu jàppale parce que ñoom xam nañu parce que ñoom renseignement généraux yëpp ñu ci loxo état bi. Président jamaay mo la gëna xam ci sonn yo xamne boy mëni mbay ni dara amuñu ci baykat bu bay ba bëgg di amo dara amo gert amo ngoñ ba nga jaay mbam ba nga yoron ak febar yi nga xamne leg bo febar ba la nga santé bi yépp dañ ko wara défar jappalé ko baykat
0: señ mor wax nga ko leg xam nga yag na jamono yi sus nak fuñ tollu ci jamono yi saqi dara def leg yow ban solution man da nga xamne baykat ñëwé li toll mu toll fi dana am tamit loo xam dana ko mën a dunde état tamit d' accord am na lu leen war a def jàppale ba nga xam daal bu ñëwee jafe-jafe bi waaw waaw vraiment at mu nekk mu ñëw at mu nekk mu ñëw.
7: ñu am na benn fond politique bu ñu jagleel nit ñi di leen ci jàppale. Am na lu ñuy dimbalee nit ñi. par 2 mois wala 3 mois yi nekk ñooñu mais dañoo war a dindi politiciens yi ñu dugal ci biir tey fekk ñi nga xam ne dañoo sonn ñu yeeyoo ko ñu jox leen ko. mais bourse boobu ñuy joxe noonu yow xam nga ne am na ñoo xam ne nii ñi ngi Dakar kooku di noos di amuñu benn problème ñu di leen ko jox problème. bourse boo xam ne ko génne pour Sénégal yi kaay bourse familiale yi dañ ko war a jox ñi nga xam ne moom ñoo ko yeyoo mais da nga gis Dakar bu am ñoo xam ne bay amuñu benn jafe-jafe ñu ci leen ko jox wacc yi nga xam ne nii ñoo ko gën a soxla muy kaw kaw yi nga xam ne dañoo bay ba bëgg a def dara duñ ko am ah ñetti weer nga bay ko lan la la mën a fool loolu lañ yóbbante njiit réew mi parce que acte bi baax na tëmm di ko topp dañ koy topp charne yoo xam ne topp bi moo manqué topp dem ba ci fin bi ba nga xam ne moo ko soxla ñu jox ko ko loolu moo manqué ci réew mi.
0: buñ
7: ko bayee gars yi rek dañuy seen i militant kese la ñuy jox. ñi nga xam ne dañu xamuñu ku lan mooy politique xamuñu dara c' est des gens ñooñu duñ ci bokk loolu laay wax ak yow.
0: dëgg la.
7: mais geste bu rafet la boo xam ne ñun ñii ñëpp koy rafet la ma naa ngi koy ñaanal yàlla mu eggale ko si jàmm mais na ko jox ñu ko moom. naka jox ñu ko moom te bañ nga jox politiciens ñu di ko jox seen i militant seen i nit ñi nga xam ne faru ñoo moom ñooñu duñu am duñu def dara loolu nay si seex.
0: amoon nee na taxu nee na daal nan taxu jërëjëf
7: kilifi daal
0: jërëjëf sëñ Mor Niang Mbacké Bari jërëjëf sëñ Mor Niang Mbacké Bari di ko jaajëfal baax tamit ci wooteem boobu di jégul baax tamit seen auditeurs yi nga xam ne am na dégg-dégg RSI bi 88 628 73 46 wala 00 221 bitim réew 33 920 04 21 forum sur l' actualité 92.5 thème bi mooy li nga xam ne tamit mooy période de survie mooy période bi nga xam ne mooy jafe-jafe dund gi day am ci kaw gi baykat di fi nu toll day lee seen sàq bi dara nekkatu fa état tamit di leen jàppale et puis nan la war a mën a lépp mën a saafaraw lan moo si seen jàngat ba nga xam ne tamit bu ñëweetee dafa naan ne ku nekk daa si gis sa bopp ngeen woote si forum sur l' actualité Matar Sarr ci jàppandal gi si kàddu gi Pape Charles Gueye. allo
8: allo yi
0: ziar nan la
8: donc maa ngi lay dellu seetal ndox Charles.
0: ah tur ak fooy wootee ku baax kooku.
8: Ayobalo Junior.
0: ah Junior léegi la sa turandoo Seigneur Dugue Ayobalo.
8: waaw dégg naa ko.
0: waaw jërëjëf Junior.
8: maa ngi nuyu Seigne Mor Niang.
0: waaw.
8: ñun de xam nga jamono bi fu ñu nekk ni moom ñu si mbéy mi ñun tamit.
0: waaw.
8: waaw ñu si toll ñu maa ngi Casamance quoi.
0: ah ouais.
8: en tout cas am nga lool mo sonal nit ñi hein dama la gerté bon gerté mo sonal nit ñi manam dem gerté mënul yor yor baykat toujours dama ko yow ñax buñu bëggé fuñu soppi doxal li ndir bay li melni ay banana ci jëmbar gis nga fi ñun fi côté bi bo sété ndamara bi mo tax ciono ki xif jogé côté Casamance bi mu wañé quoi parce que gaay buñu jaay sen ndamara bo sété dañuy day xaal bobu dañ ko jël jox ko ci ben boutique rek toujours sen revêtement fofu lañ koy jël mais defa nga bay fi mu len 3 hectares 4 hectares bala bala nawet jël fekk li nga yor rek bu jeex xam nga lu tamit du yorul yorul ci manam mbem ki nu koy waxe mbem gerte mënul yo baykat raw mënul yo taw rawat na rew allo
0: wa mal deug bax ayebo
8: wa golim ki bi mo xawatu tuti tey pa sama golim bi quoi
0: wa wa wa
8: en tout cas état bi fuñu soppi doxalin quoi ñu jappalé gaay ci côté griat ñu fexé ndamaraas ñu koy jëmbat manam kaju bi amna xaalif lolou guddintal bo sété ñu bari mo leen fi yor jamono bi ñu bari beetu ñu lu bari sax ñom dal essentiel xam duggu tout lañu wala guerre ay ben état pour lo xamantene pour seen jur gi mëna ki lekk ay ngogn quoi en tout cas dal lolou lañu wara def inshallah buñ ko defé dal bi xif xif jogi mais guerre gi kesse kesse kesse baykar bi dañu gën di sonu rek man do la gis
0: quoi dal fognu sukki da xif li mëna jere jeuf ayebelo junior di la nuyu bax tamit duñu Moussa Joseph Faye ak Joyem Ndong di len jaajeufal forum sur l'actualité 92.5.

0: Allô, Forum sur l'actualité 92.5 RSI. Allô?
1: Waaw sëñ bi
0: Wa journal Koubaki ak tour bi fay woté.
1: dellu siar bu
0: Ahlan
1: di
0: wa
1: leen jaajëfal bu baax
0: Alhamdulillah.
1: Di rafetlu liggéey bi.
0: Jërëjëf tour bi ak fay woté sama sëriñ.
1: Souleymane Ba maa ngi woote Potou.
0: Ah Souleymane, naka waa Potou?
1: Ñu ngi fi ñu ngi leen nuyu di leen dëggal bu
0: baax. Tafadal Ba.
1: Di rafetlu lu décision boobu njiitu réew mi jël. Ndax monde rural yi moom bi li fi yàggale ñaare suñu wax crée su dire dañuy soxla ñu leen gasandi ci wàllu dund ñu dañ koy soxla jur gi tamit dañ koy soxla loolu moom dañ koy rafetlu bu baax a baax waaye tamit ni comme que dañu bëgg a jëm ci souveraineté bëgg a jëm ci autosuffisance alimentaire war nañu tiral ay jéego yoo xamante ne yii su jamono yi jotatee tam daañu mën a mucce ci loolu ndax loolu moom wax dëgg soree na lool ak autosuffisance alimentaire. Lii nag depuis ci Senghor ñun daan nañ ko dégg li ñu toussement la ñu ko doon wax daan nañu joxe ay ceeb ay meew sax am na sax ñu doon jot ay koppar dégg na donc loolu dañ koy rafetlu jéego bi bu baax a baax waaye nag des ba ne ñu nuy may jëntam suñu sañoon ñu mën a nappal suñu bopp di wax tamit rek ne département juróom-benni département yi ñu wax man ci sama gis-gis ni ma observé besoin bi ñu ko soxla uppana loolu.
0: Waaw waaw dana dal kii na.
1: Ndax mbéyum nawet bi bëri na daaw fu mu naawee wet waaye tamit mbéyum lëgëm bi tam am na fu mu naawee wet te am na ñoo xamante ne ñi dañu béy. Seen mbéy mënuñu ko jaay te fii tam li ngay béy doo ko jaay doo ko lekk da nga koy jaay ci loolu ngay jëndee lekk donc soo mënul jaay insécurité alimentaire daf lay daal di dikkal donc fii tamit suñu sañoon ci diwaanu Potou bi diwaanu Niay bi diwaanu Gandiol bi tamit kilifa yi di ñu bay fel rawatina su meleene nii campagne mel ren nga xam ne béyngalu di jaay loo xamante ne lii yow doo ci génn wala sax doo mën a jaay ndax soble bii de li fi yàqu ci jamono màggal yi kenn xamul nu mu toll fii ci Gandiol moom fii ci Potou ndax dañu génne soble bu bëri agro business yi génne ko te fekk ñun ñu récolte woon suñu soble bu pare mënatuñu koo jaay te mu taxeg jamono yi nawet soble boobu ñun amuñ fuñ ko denc te nekkul soble bu ñuy denc kon daal may wax ni tamit njiitu réew mi vraiment maa ngi rafet liggéeyam waaye ñun tam nañuy bay xel ñun béykat léggéen bi jërëjëf bi Fapp Sall ñoo ngi nuyu Seydina Aline mu di ak ak tamit
0: kilifa yëpp
1: ki waaw kilifa yëpp ak ki doon def émission bi démb
0: Bekkay Mama
1: waaw waaw Bekkay
0: Mama Gueye sunu doom ndey
1: waaw
0: waaw ñu ngi lay di fay bu baax ak Aline
1: waaw bu baax ma jërëjëf ndongoli Gueye yow kay sëriñ nga sax
0: déet bàyyi ma noonu ndongo laa rek Souleymane jërëjëf Souleymane Ba di nuyu njabootu forum gi yëpp tamit bàyyiwuñu kenn ak ñu bëgg dëggu te seen dëgg-dëgg am jafe-jafe ligne bi réseau bi moo tax noo ngi si jéglu baax a baax a baax kilifa ngi def seen kemtulay kattan xam ni Daarou Sow woote na Elage Ayebalo Senghor Amadou Ali Maymouna Daara Jolof Cheikh Seynabou Niang Mohamed Fam Serigne Mor Niang ñam ñëpp tamit Ayebalo bu ndaw aussi tamit Elage May ñoon ak Ablaye Diop Souleymane Ba bi génn léegi kon nag temu tey bi rek mooy li nga xam ne jafe-jafe am na ci wàllu dund gi nga xam ne tamit son escalan président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nemmal na ko woon nag ci conseil municipal passé fan yi ñu génn mu xam ne département Bambey ak Salimata Boudiri ak Podor foofu dañ fa nemmeeku xiif ga dafa am li nga xam ne tey bi ña fa nekk li ñuy dund dafa am jafe-jafe ci wàllu lekk léegi nag nu set nan na ko war a mën a saafara yéen lan moo seen jàngat ba nga xam ne léegi tuwaar fakaal la baykat bi ak sàmmkat bi bu ñu ñëwee daanaam lu nu mën a denc sàq bi daanaam lu nu mën a dunde foofu daal nemmee nag lekk gi jafe-jafe dund gi daal tar na foofu lan moo seen jàngat ngeen woote si 88 628 73 46 wala 00 221 33 920 04 21 92.5 sur RSI.